0: 나여고 이 레몬 마주마 안타지구란 그 설임바한 버러스구수 그리고 FM 시오코 마라마이버
1: 아마 가디 지구야 mesti mantok gempia at bawang tokau
2: otopot iri no au gempia at bawang tokau au tokau kanut wai tuberisi am arumbak iso konaki mantat kolumison do pemagunan
1: otopot tai
2: kaila ko tumanut ko bisan koyonon poso rili ki harus ginumu 600 turuk nah padam dua bawang it peng tongkop pagun tokau am duan ha padam lima kamantan bawang dila Nopanu nadri nomos.
1: Ih, om pengku rah takau mama gempit bawang takau.
2: Kada pemansuai hal-hal, it koromos om korumbak negi dat bawang.
1: Oh, sunudan ku ya lo, mesti mantakau gempia at bawang takau kiamat.
2: Atapat gempia.